Reči suvišne, pogledom razumim te, čitan misli, to je sve. Nikad nisam čuja da

9:50, sunce dopire kroz prozor našeg studija, sunčano jutro, tako nek nam bude i za ostatak dana, odnosno i za vikend. Odmorite se, uživajte, napunite baterije. Jutarnja ekipa u užem sastavu Darije Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek vas pozdravlja za danas, ali naš program time nestaje, naprotiv, stoga vas pozivamo da i dalje ostanete na frekvencijama Radio Osijeka.

0: Κάντε ναι.
1: Πέντε μινούτα εδώ. 20 σάτι, εωτσούλη μου, One Call Away. Ταξιδόβε σαρ, κόησε νομίζει, Loud Luxury. Να τσιτώ DJ Duo εις Κάναδε. Чинега Ендрю Федик и Йозеф Депейс. Иначе они су са своим материалима присутни на DJ сцени од 2016. Пре тога чули смо австралског DJ-а Серила, којег најбише знамо по овлади пјесме Stumbling In, групе Smoky. И иначе он је ову пјесму Feel It On My Days издао заједно са Woodhouse. У настаку Don Diablo, Gangsta Lean, то ће бити официально live видео, а после тога Matt Haim и Follow, Future Born. Надам се да се добро, да ли подмарате, уживате уз добро да је с глазбу и то је то. Малко си